Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Sağulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Sağulba, Çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Sabulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Sağulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Sabulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Dünya şöhrətli kino rejissor James Cameron'ın doğum günüdür. O 1954-cü ildə Kanada'da dünyaya göz açıb. James Cameron fizika üzrə təhsil alsa da, daha sonra film çəkməyə arzusu onu kino sahəsinə yönəldib və burada fəaliyyətə ssenari yazmaqdan başlayıb. Onun kino sahəsində ilk işi qısa metrajlı film olub. Bundan sonra rejissor gördüyü yuxunun təsiri ilə Terminator filmini çəkməyə qərar verib. Lakin bir çox kino şirkəti ssenarini bəyənsə də təcrübəsiz rejissorla işləmək istəməyib. Nəhayət 1984-cü ildə James Cameron kiçik büdcə ilə filmi çəkməyə nail olur və kino uğur qazanır. Rejissorun bundan sonra çəkdiyi Uçurum isə 70 milyon dollarlıq büdcə ilə dövrün ən bahalı filmlərindən hesab olunur. Kino üçün əsas vəsait sualtı çəkilişlər üçün xərclənib. Film yüksək gəlir gətirməsə də ən yaxşı xüsusi effektlərə görə Oscar mükafatına layiq görülüb. Titanic filmini isə rejissorun əsl zəfər işi hesab etmək olar. 1997-ci ildə çəkilmiş kino 2010-cu ilin əvvəlinə kimi ən çox gəlir gətirən film olub. Leonardo DiCaprio, Kate Winslet'in baş rollarında oynadığı kino ən yaxşı film, ən yaxşı rejissor işi nominasiyalarda daxil olmaqla 11 Oscar mükafatı qazanıb. Rejissor 2009-cu ildə isə Avatar filmi ilə gündəmə gəlib. Elmi fantastik janrda olan bu film 3 Oscar, 1 Qızıl Globus mükafatına layiq görülüb.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Yerli.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir kredisi götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 12 1992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Gülbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: ABB-də nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
9: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Sabulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Yaşamaq naminə yaşadıqca biz, qürur mədəmizdə əridilincə, ürəkdən yuxarı qalxdı mədəmiz.
1: 16 avqust xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin doğum günüdür. O, 1925-ci ildə Şəkidə dünyaya göz açıb. Bəxtiyar Vahabzadə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini bitirib. O, bədii yaradıcılığa Ana və Şəkil adlı şeirini çap etdirdikdən sonra başlayıb. Və bununla da dövrü mətbuatda şeirləri, elmi məqalələri, rəyləri müntəzəm çap olunub. Mənim Dostlarım adlı ilk kitabında toplanmış lirik şeirlərində faşizmə qarşı mübarizədə qalib çıxmış xalqın duyğu və düşüncələri əksini tapıb. Ədibin ikinci səs, vicdan, yağışdan sonra yollara iz düşür, fəryad, hara gedir bu dünya, özümüzü kəsən qılınc, cəzasız günah və rəqabət piyesləri Akademik Milli Dram Teatrında tamaşaya qoyulub. Bəxtiyar Vahabzadə Milli Azadlıq Hərəkatının öncülərindən olub. O, 1958-ci ildə qələm aldığı Gülüstan poeması ilə iki yerə parçalanmış Azərbaycanın tarixi faciəsini dilə gətirib. Birbaşa Sovet diktaturasını ifşa edən əsərlərini isə Sovet İttifaqı dağılandan sonra sandıqdan səslər başlığı altında nəşr etdirib.
2: Bircə şey var ki, lap Sovet dövrünün qılıncının dalı qabağı kəsən vaxtlarda da sözümü deməyə çalışmışam.
1: Ədibi 70-dən artıq şeir kitabının, 2 monoqrafiyanın, 11 elmi publisist kitabın və yüzlərlə məqalənin, eləcə də tarixi və müasir mövzuda 20-dən artıq iri həcmli poemanın müəllifidir. Şairin ana, təklik, bir salama dəymədi, özümdən özümə şikayət, axı dünya fırlanır şeirləri bugün də sevilərək oxunur. Bəxtiyar Vahabzadə 1984-cü ildə xalq şairi, 1995-ci ildə isə İstiqlal ordeni ilə təltif olunub.
2: Zaman nədir? Əslində zaman uydurmadır, təqvim uydurmadır. Bir şey ki, əvvəlli bilmirik, onun sonunu da bilmirik.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: məşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 63 63 3W deluxeresidence.az.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Hər vaxtınız xeyir, yoxsa dinləyirsiniz? Bugün qonağımız özünə məxsus ifa tərzi ilə seçilən və dinləyicilərin sevgisini qazanan müğənni İlqar Xəyaldır. Yəni, İlqar Xəyalın səhnədəki enerjisi, səmimi ifası və yadda qalan mahnıları ilə bütün, belə deyək də, xüsusən də müasir dövrün gənclərinin də qəlbini fəth etməyi bacarmışsınız. Hər zaman gündəmdəsiniz. Xoş gəlmişsiniz.
1: Xoş gününüz olsun. Çox sağ olun. Dəvət etdiyinizə görə dərin minnətdarımı bildirirəm. Və hər zaman dinlənilən bir radionun bu günləri qonağıya Maytan xanım, yəni ki, məhz sizin qonağınız olmaqda özümü bir, necə deyərlər, bir şərəf bilirəm.
0: İlqar bəy, solo yoxsa qrup?
1: Ətrafda insana dəstək olan nüanslar olmasa, yəni insan heç solo karyerində məşğul ola bilməz. Mənim üçün hər zaman qrup.
0: 90-cı illərin estradası yoxsa bugünün estradası?
1: Mən heç cürə müasir ola bilmədim. Ona görə dinlədiyim musiqilər də 90-cı illərin musiqiləridir. Mən indiyə qədər Gino Vanellini sevirəm, indiyə qədər 90-cı, 80-ci illərin rock musiqilərinə qulaq asıram. Bu mənim üçün Led Zeppelin-dir, mənim üçün Bee Gees-dir, bu mənim üçün White Snake-dir. Bugün qulaq asası ifaçıların sayı çoxdur, amma mən nədənsə onlara qulaq asa bilmirəm.
0: Sizin həm də tar təhsiliniz var. Muğamınızı mahir ifa etmisiniz. Muğam yoxsa rock?
1: Mən muğam ifaçılarının illərlə muğam sənətinə qulluq etdiklərinin şahidi olmuşam. Mən hər zaman öz yaradıcılığımda fərdiliyi axtarmışam və ona görə də deməli muğam elementlərini istifadə edərək, yəni pop, rock musiqisinə gətirməyə çalışmışam. Və Azərbaycanda, mən səhv etmirəmsə, ilk dəfə klassik musiqi əsərini, Hacı Xan Məmmədovun Baxça Kürt əsərini rock janrında ifa edən məhz mən olmuşam.
0: Daim gündəmdəsiz, amma köhnə ifalarınızla yeni işlər təqdim etməməyinizə səbəb nədir? Tənbəllik yoxsa?
1: Yox canım, mən yeni işlər təqdim edirəm. Sadəcə olaraq onlar yeni həyatın formatına uyğun olmaqlardır. Ona görə də, belə deyək də, gəldi gedər mahalardır. Sarı güllər, qara gözlər, sən də tufanla oynama, polismin, sənə qurban. Bu kimi mahlar, bunlar artıq Azərbaycan estradasının klassikasına çevrilmiş musiqilərdir. Amma bu günləri yazdırdığım, yeni ifa etdiyim mahlar, mən deyərdim ki, gündəmə gəlir, gedir, gəlir, gedir. Amma 80-ci illərdə, 90-cı illərdə ifa etdiyim mahlarsa hər zaman qalır və onu digər ifaçılar da ifa edir. Bu günləri yeni mahnı məfhumu biraz, bilirsiniz, belə mənim üçün bu bir o qədər də ciddi deyil, yəni. Bu gün ifa etdin, sabah unuduldu. Bu gün ifa etdin, sabah yaddan çıxdı. Bax, belədir.
0: Sarı güllər mahnısının adını tutduz. Sarı güllər yoxsa qərib durnalar?
1: Sarı güllər mahnısı sadəcə olaraq söhbətdir. Dünyada əlvan rənglər, gülər ağlar sevinər. Hər gülü öz rəngində yada salar sevənlər. Rənglər dönər güllərə. Yəni ki, bu sarı güllər mahnısı bir şlagerdir, belə deyək də. Amma qərib durnaları oxumaq üçün orada abu hava lazımdır, orada tərləmək lazımdır, orada böyük bir diapazon lazımdır. Qərib durnalar mənim üçün.
0: Sarı güllər doğrudan mı ayrılıq gətirir, yoxsa bu sadəcə bir mifdir?
1: Sevgililər günündə mən həyat yoldaşıma sarı güllər bağışladım. Xoş əhval ruhiyyə üçün, gülmək üçün.
0: İnsan bir dəfə aşıq ola bilər, yoxsa dəfələrlə, sizə görə?
1: İnsan bir neçə dəfə ailə qura bilər, amma bir dəfə aşıq olur insan.
0: İki dəfə ailə qurmuşsunuz və müsahibələrinizdə daim qeyd edirsiniz ki, ilk həyat yoldaşımla münasibətim çox yaxşıdır və hətta bir-birimizə səni sevirəm sözünü deyirəm. Yəni, bu balansı necə qoruya bilirsiniz? Bu, ölməyən sevgidir, yoxsa xüsusi hörmət?
1: İlk məhəbbət heç vaxt unudulmur. Amma həyatının elə reallıqları var ki, yəni insanlar bir-birindən ayrılmaq məcburiyyətində olur. Yəni, 30 il bir yerdə olmaq, bir-birinin vərdişlərinə dözmək, yəni ki, elə bir ana gəlir çatır ki, artıq sən bir dalana vur, tupik deyirlər də, o tupikə dirənirsən və qarşılıqlı danışıqla, yəni ki, müəyyən bir müddət ayrılmaq məcburiyyətində qalırsan. Sonra bu ayrılıqdan sonra sən başa düşürsən ki, bir daha geri dönüş olmayacaq və irəli getmək lazımdır və həm o tərəfdən, həm bu tərəfdə, yəni ki, artıq geri dönüş olmayacaq.
0: Game tərzinizlə hər zaman bir addım öndə olmuşuz. Nümunə götürdüyünüz kimsə olub, yoxsa necə?
1: Azərbaycanını dünya ölkələrində təmsil edən Karvan qrupunun nəzdində olaraq xarici ölkələrə səfər edən gənc sənətçilərdən biri olmuşam. Mən öz geyimlərimi, aksesuarlarımı hər zaman xarici ölkələrdən almışam. Elə olub ki, mən xarici səfər zamanı özüm üçün 12 dənə ayaqqabı gətirmişəm. Yəni 12 dəst ayaqqabı gətirmişəm. Yəni bu qədər də bahalı bir şey deyil. Yəni burada bizim ən qədər xərclədiyimiz pula, mən bir ayaqqabıya xərclədiyim pula mən özüm üçün 12 dənə ayaqqabı gətirmişəm. Sözsüz ki, mənə yol göstərən insanlar olub. Yəni Azərbaycanda Valentina adlı bir xanım mənim geyimişimdən məşğul olub, mənim imicimdən məşğul olub ara sıra və indi hal-hazırda, yəni ki, öz geyimlərimi özüm seçirəm və öz geyimlərimə özüm necə deyirlər, bəzək vururam.
0: Rating meyarlarımız dəyişib və çox təəssüf olsun ki, keyfiyyətsiz bayağı musiqi daha çox dinlənilir. Günahı kimdə axtaraq? Müğənnidə, bəstəkarda yoxsa istehlakçıda?
1: Günah cəmiyyətdədir. Keyfiyyətsiz mahnılar həmişə olub. Üzeyir Hacıbəyovun da vaxtında olub, Qara Qarayevun da vaxtında olub, Şövkət xanımın da, Rəşid Beybutovun zamanında olub. Amma onlar tamaşaçı kütləsinə qədər gəlib çatmayıb. Yəni, onlar yalnız ufaq, qapalı məclislərdə səsləndirilə bilir. Məsəl üçün, Azərbaycan xalq mahnıları arasında elələri olub ki, bağa girdim üzümə, tikan batdı dizimə. Yəni, o vaxt bu bayağı bir mahnı olub. Amma sonralar bu bir xalq mahnısı statusunu alıb, artıq biz onun xalq mahnısı kimi ifa edirik. Bugünkü günlərdə əlbəttə ki, bu mahnılar ümidvaram ki, heç vaxt klassik statusuna gəlib çatmayacaqlar. Çünki həddindən artıq bərbad, həddindən artıq səviyyəsiz, həddindən artıq not baxımından, harmoniya baxımından çox aşağı bir səviyyədədir. Bu reytingi ona verən insanlar, cəmiyyət onu populyar eləyir və sonra bizdən tələb eləyirlər ki, biz də onları ifa eləyək və ifa etmədiyimiz tədqiqdə bizə deyirlər ki, siz zəif müğənnisiniz. Yəni, olub da, yəni, toyda elə bir mahnı istəyiblər ki, mənim musiqçilərimi tər götürüb ki, bu nə istəkdir, bu nə arzudur. Və biz demiş ki, biz belə mahnılar ifa etmirik. Deyirlər ki, hə, yəqin siz zəif musiqçilərsiniz də, ona görə belə mahnılar ifa edə bilmirsiniz.
0: Əvvəllər kliplərin sujet xətti olurdu. Yəni, mahnıdan əlavə klipin senarisi də tamaşaçını ekrana bağlayırdı. Hazırda belə kliplərə müraciət olunmur. Bu, ifaçıların seçimidir, yoxsa rejissorların tənbəlliyi?
1: Bu da dəb tendensiyasıdır mənə elə gəlir. Yəni, artıq vurdu, yıxdı, öldürdü, xəstələndi, balışının başında ağladı, yəni ki, dünyasını dəyişdi, sevgilisi həyatda tək qaldı və yaxud anasını itirdi, anaya həsr olundu mahnı və yaxud qızını ərə verdi, qızından ayrıldı. Yəni ki, bu kimi tragik mövzulara kliplər çəkmək mənə elə gəlir ki, artıq dəbdə deyil. Daha çox studiya formatında çəkilən kliplər mənə elə gəlir, daha çox rəqəmsal kliplər daha dəbdədir. Hələlik mənə elə gəlir ki, fasilə verməyin vaxtı zamanı gəlib çatıb, çünki həddindən artıq çox bayağılaşdırdılar. Bir ifaçının klipində mütləq mənada onun bahalı maşını olmalıdır və yaxud onun bir çənəsi, burnu kəsik bir sevgilisi olmalıdır. Bizim Qara Gözlər klipində yadızdadır, qızlar necə yükə burunlu, yükə dodaqlı, təbii və s. Bizə həmişə sual verdilər ki, niyə məhz onlar və onlar gözləyirdilər ki, biz haradasa modellər seçib o kliplərə çəkəcəyik. Amma biz onu tam əksini eləyirdik. Küçədə, sokaqda, yəni ki, universitetdə oxuyan, adi Azərbaycan gəncliyini təmsil edən bizim xanımlarımızı, yəni ki, biz kliplərə çəkirdik. Mənə gəlir ki, bu da bizim kliplərimizin elə nailiyyətlərindən biri idi.
0: Gənc ifaçılar sizi ümidləndirir, yoxsa narahat edir?
1: Yox, gənc ifaçıların sırasında çox, belə deyək, talantlı ifaçılarımız çoxdur, amma onların musiqi dünya görüşləri biraz axsıyır. Məsləhət də sevmirlər, çünki özləri bildiklərini eləyirlər.
0: Cəhd eləmişsiniz məsləhət verməyə?
1: Yalnız bir də veriliş formatında. Yəni, mən Azərbaycanın səsində münsiflər heyətində oturanda bu məsləhəti onlara verməyə özümə borc bilirdim və verdiyim məsləhətlər də nəticəsini verdi. Neçə illər sənətdə olan, neçə illər bu sənətdə külün yuvuran bir sənətçiyə, ifaçıya mən öz məsləhətimi verdim. Onun bir balaca imicində, bir balaca musiqi ifasının belə deyək, tərzində bir balaca dəyişiklik elədik və o, bu dəqiqə hal-hazırda Azərbaycanın ən tanınmış ifaçılarından biridir və Azərbaycan Avroviziyada, beynəlxalq müsabiqələrdə və geniş, böyük bir proyektlərdə tanıdır.
0: Yəni, dolayısıyla o ifaçının dəyişməyinə səbəbkar oldunuz.
1: Mən İmic və deyərdim ki, bəli, bu özü də bunu boynuna alır.
0: Dəyişməkdən danışmışkən, dəyişmə imkanınız olsaydı həyatınızın hansı mərhələsini və həmin dövrdə nəyi dəyişərdiniz?
1: Dəyişmə imkanım olsaydı, yəqin ki, epoxanı dəyişməyə çalışardım. Mən bugünkü əsrin insanı deyiləm. Koroğlunun bir sözü vardı, deyir, biz qılıncla döyüşürdük, indi isə insanlar məsafədən bir-birini məhv edirlər, güllə atırlar. Yəni, biz həmin elə o, indi o dövrdəyik ki, bizi, yəni, əvvəllər bir qılıncla döyüşdüyümüz, mübarizə apardığımız, həyatda mübarizə apardığımız dövr zamanı artıq gəlib keçib gedib. Yəni məndən asıl olsaydı mən epoxanı dəyişərdim. Yəni bəlkə də özümü bir neçə yüz il geri atardım.
0: Gənclərə məsləhətiniz?
1: Dəyər verən olsunlar. Elə ailədə öz ağsaqqallarını böyük hörmət etsələr, yəni ki, biraz inanclı olsalar, öz dövlətlərini, öz xalqlarını sevsələr, vətənpərvər olsalar, mənə gəlir ki, bu kifayətdir.
0: Təşəkkür edirəm. Yoxsanı dinlədiniz, qonağımız isə ifa tərzi ilə hər zaman seçilməyi bacaran müğənni İlqar Xəyal idi. Salamat qalın.

0: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə, ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% edək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Sağulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Dünya şöhrətli kino rejissor James Cameronın doğum günüdür. O 1954-cü ildə Kanadada dünyaya göz açıb. James Cameron fizika üzrə təhsil alsa da, daha sonra film çəkməyə arzusu onu kino sahəsinə yönəldib və burada fəaliyyətə ssenari yazmaqdan başlayıb. Onun kino sahəsində ilk işi qısa metrajlı film olub. Bundan sonra rejissor gördüyü yuxunun təsiri ilə Terminator filmini çəkməyə qərar verib. Lakin bir çox kino şirkəti ssenarini bəyənsə də təcrübəsiz rejissorla işləmək istəməyib. Nəhayət 1984-cü ildə James Cameron kiçik büdcə ilə filmi çəkməyə nail olur və kino uğur qazanır. Rejissorun bundan sonra çəkdiyi Uçurum isə 70 milyon dollarlıq büdcə ilə dövrün ən bahalı filmlərindən hesab olunur. Kino üçün əsas vəsait sualtı çəkilişlər üçün xərclənib. Film yüksək gəlir gətirməsə də ən yaxşı xüsusi effektlərə görə Oscar mükafatına layiq görülüb. Titanic filmini isə rejissorun əsl zəfər işi hesab etmək olar. 1997-ci ildə çəkilmiş kino 2010-cu ilin əvvəlinə kimi ən çox gəlir gətirən film olub. Leonardo DiCaprio, Kate Winslet'in baş rollarında oynadığı kino ən yaxşı film, ən yaxşı rejissor işi nominasiyalarda daxil olmaqla 11 Oscar mükafatı qazanıb. Rejissor 2009-cu ildə isə Avatar filmi ilə gündəmə gəlib. Elmi fantastik janrda olan bu film 3 Oscar, 1 Qızıl Globus mükafatına layiq görülüb.

0: Nagillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanıyla. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
6: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY2, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kino sevərlər, Sinema Radio efirdədir, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Real FM-in dəstəyi ilə, eləcə də Sini Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə 376-cı buraxılışımızı təqdim edirik. Hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günü günorta 2-də bizi ilə burada 107 dalğasında dinləyə bilərsiniz. Həftə ərzində kino aləmində nələr baş verib, mən Yaqut sizə çatdıracağım. Xoş gəldiniz. Qarşıdan premyeralarla zəngin olacaq bir payız gəlir. 44 tam metrajlı bədi, daşlara həkk olunan ömür bədi sənədli filmləri, Cənnətin iqamətgahı sənədli, musiqili, etnografik filmləri və adlarını sadalamadığımız istehsalat prosesində olan ekran işlər də var. Həmişə olduğu kimi zəngin buraxılışla yola çıxırıq, sizsə dalğanı dəyişmirsiniz. Lirik kinokomediyanın baş qəhrəmanı Nadir Babadır. O, ömrü boyu bağbanlıq edib, bir-birindən gözəl almalar yetişdirir. Onun təhsili olmasa da, biliklərə, elmə həmişə can atıb, tumsuz alma sortu yetişdirmək istəyib. Yəqin ki, başa düşürsünüz, söhbət nədən gedir? Bəli, soundtrackimizdən gedir. Azca məlumat verim. Gərgin əmək və təcrübələr sayəsində öz istəyinə nail olur. Gözəl, sehirli almalar adamları xoşbəxtlik gətirir. Məsələn, sürücü Qurban, gənc kolxozçu qız Mədinəyə vurulur. Müəllimə Dəcəl uşaqlarla dostlaşır, köbut poçtalyon Mehriban, telefonçu isə diqqətli olur. Yeddi qız atası Haşımın ailəsində nəhayət oğlan uşağı doğulur. Lakin almalar möcüzə yaratdığı kimi mənfiləri də gətirir. Sehirli meyvənin hesabını varlanmaq istəyənlər də meydana çıxır. 1975-ci ildə ekranlara çıxmış, kənar rejissor Arif Babayevin Alma Almaya Bənzər bədii filmindən Akif İslamzadənin ifasında soundtrack səslənəcək. Xoş əhval-ruhiyyə ilə dinləyək.

0: Özge Sinema. Özge Sinema rubrikasına keçid aldıq. Doug Liman indiyə qədər ki, ən mübahisəli layihələrindən biri üçün ulduzlu dueti hazırlayır. Adrian Brody və Sean Penn İlin Adası filminin aktyor heyətinə rəhbərlik edəcəklər. Film 2022-ci ildə Baltik dənizində Şimal Axını 2 qaz kəmərinə baş verən terror hücumundan bəhs edəcək. Sürjet silahlı münaqişənin başlamasına qədər ki, aylarda artan geosiyasi gərginlik fonunda ölümcül sualtı missiyanı yerinə yetirən Ukraynalı dalğıç dəstəsi ətrafında cərəyan edir. Layihəyə maraq son hadisələrlə daha da artıb. Almanya prokurorları rəsmi olaraq keçmiş Ukrayna ordusu zabitini bombardmanda iştirakda itham ediblər. Kəşfiyyat məlumatları göstərir ki, Kiyevdən gələn əmirlərlə hərəkət edən bir neçə şəxs əməliyyatda iştirak edib və xilasə əsasən Doug Liman təxribatın arxasındaki komandanı canlandırmaq niyyətindədir. Layihənin hələlik Amerika distributoru yoxdur, lakin belə yüksək səviyyəli kastingdən sonra distributor yalnız an məsələsidir. İlin Adası haqqında daha çox məlumat yaxın həftələrdə və aylarda ortaya çıxacaq. Film artıq istehsalda ən siyasi cəhətdən yüklənmiş və potensial olaraq mübahisəli layihələrdən biri kimi görünür. Ocean'ın 11 Dostu filminin prequel'ının çəkilişləri Paris'te başlayıb və filmin Cani obrazını canlandıran Wagner Schmora filmin başlama tarixini təsdiqləyib. Bundan əlavə Bradley Cooper'ın rejissorluğu ilə çəkilən Ocean franşizasında əsil aktyor seçimi bumu yaşanır. A-Liga aktyorlarının heyətə qoşulacağı elan edilib, Sezar mükafatına namizəd Vicky Creeps, George McKay və Lauren Ridloff. Onlar əvvəlki heyətdə yer alan Bradley Cooper, Margot Robbie, Wagner Moura, Monica Barbaro və Josh Gad ilə birlikdə çəkiləcəklər. Cooper rejissorluqla yanaşı həm də ssenari yazıb, prodüserliyə edib və baş rollardan birini canlandırıb. Cooper, Geri Salamonun orijinal ssenarisini yeni aktyor Charles Randallo ilə birlikdə yenidən yazıb. Sujet Steven Soderbergh'in trilogiyasında George Clooney tərəfindən canlandırılan Danny Ocean'ın validi dinlər ətrafında cərəyan edir. Film izləyiciləri 1962-ci ilə Monaco Grand Prix-sinin cazibədarlığına və təhlükəsinə aparacaq. Cooper və Robbie Danny'nin valideynlərini canlandıracaqlar. Parisdən sonra çəkilişlər mənzərəli Côte-d'Azur sahil xəttinə köçürüləcək. İstehsal qrupunda da dəyişikliklər olunub, mənbələr iddia edir ki, əvvəllər Linus Sandgren tərəfindən tutulmuş operator vəzifəsi Ben Davis ilə əvəz olunub. Ocean'ın bütçəsi 100 milyon dollar olaraq qiymətləndirilir və Warner Brothers artıq 25 iyun 2027-ci il tarixinə buraxılış tarixini təyin edib. Məşhur Danimarkalı rejissor Lars von Trier sonuncu 15-ci filminin ssenarisini tamamlayır. Bu ilin mart ayında elan edilən Afta sonra filminin premyerası qarşıdan gələn böyük film festivallarından birində planlaşdırılırdı. Lakin məlum oldu ki, layihə hələ çəkilişlərə başlamayıb. Rejissorun uzun müddətli dostu və prodüseri Peter Albeck Jensen vəziyyəti aydınlaşdıraraq təsdiqlədi ki, sonra filminin ssenarisi bu ayın sonuna qədər hazır olmayacaq və bu ən optimist ssenaridir. Jensen bildirib ki, film hələ çəkilməyib, ona görə də festivallarda nümayiş etdiriləcək heç nə yoxdur. Yay tətilindən əvvəl eşitdim ki, şansla Lars ssenarini avqust ayına yaxın bitirə biləcək. Onun filmlərini sevən biz yalnız o anı gözləyə bilərik. Filmin ssenarisi ölümdən sonraki həyatın əbədi mövzusuna toxunur. Prodüserin sözlərinə görə sujet əsasən fon Trier'in keçicilik və ölümlük haqqında şəxsi düşüncələrinə əsaslanır. Danimarka Kino İnstitutu artıq layihəyə 1,3 milyon kron ayırıb. Bu məbləğ art house kinosu üçün tipik deyil və rejissorun yüksək səviyyədə etimadını nümayiş etdirir. 2022-ci ildən bəri von Trier Parkinson xəstəliyi diaqnozu açıqlandığı üçün vaxtını iki ev arasında bölüşdürməyə məcbur olub. Vaxtının bir hissəsini qocalar evində keçirib, bitirir və orada qayğı alır. Eyni zamanda öz evini saxlayır və özünü yaxşı hiss etdikdə ora qayıdır. Lars fiziki cəhətdən çətinlik çəkir, amma ağlı tamamilə yaxşıdır, Jensen belə deyir. Qocalar evi gündəlik problemlərə kömək edir. Sonra filmini əvvəldən elə dizayn etdi ki, Lars'ın sağlamlığını nəzərə alaraq çəkilə bilsin. O həmişə məhdudiyyətləri yaradıcı bir vasitəyə çevirib və indi öz fiziki məhdudiyyətləri prosesə toxunur. Von Trier'in ən son bədii filmi Matt Dillon'un serial qatil rolunu oynadığı təxribatçı thriller Jack'in tikdiyi ev filmidir. Çoxları filmi Danimarkalı tərəfindən əsas troll hesab edirdi. Doğma sinema. Vətən müharibəsindəki tarixi zəfərimizdən bəhs edən 44 bədii filminin tezliklə premyerası olacaq. Bir qədər əvvəl Sinema Radioda filmin treylerini dinlədiniz. Filmdə bir sıra tanınmış Azərbaycanlı aktyorlarla yanaşı, Türkiyəli aktrisa Özge Gürel də rol alıb. Türkiyənin tanınmış aktrisalarından olan Özge Gürel, kariyerasına 2010-cu ildə Qızım Nerədə serialı ilə başlayıb. Kiraz Mevsimi, Dolunay, Bay Yanlış kimi məşhur seriallardakı baş rollarıyla şöhrət kazanıb. Kar Kırmızı filmindəki roluna görə Türkiyədə 57-ci Qızıl Portakal Film Festivalında ən yaxşı qadın oyuncu kateqoriyasının nominantı olub. 2015-ci ildə ilin ən yaxşı komediya aktrisası, ən yaxşı nailiyyət əldə edən aktrisa nominasiyalarında mükafatlara layiq görülüb. Onun rol aldığı Kiraz Mevsimi serialı İtaliyanın məşhur 5-ci kanal televiziya kanalında yayımlanıb və bu, İtaliyada nümayiş olunan ilk türk filmi olub. Bundan ardından Özge 2025-ci ildə İtaliyada keçirilən Italian Global Series festivalda beynəlxalq ulduz mükafatına layiq görülüb. Doğma sinema.
1: Ordubadda 72 məscid olub.
2: 1000 il bundan öncə şəhər olub, indi dağılıbdır.
3: Ordubad əsladı, ordu behiştdir.
4: Həqiqətən behiştdir.
5: Bu çeşməyin quruduğu vaxt olub.
6: Yox, heç vaxt qurumayıbdır.
7: Bu orada naxışdım mən Qarabağa.
8: Bunu qoydular, yazda çıxadıb düzürdülər yolun qırağını.
9: Onda dedi ki, Ordubad Azərbaycanın incisidir.
10: Hamımızın yaddaşı.
0: Musiqiçilər 35 illik fasilədən sonra ilk dəfə Zəngəzur dəhlizinin girişindən qədim Ordubada yola çıxır. Tarixi irsə çevrilmiş məhəllələrdə ilk dəfə Ordubad bayatıları orijinal musiqinin müşayiəti ilə səslənir. Ordubad şəhərinin mərkəzindən ən ucqar kəndlərə qədər uzanan, haqqında danışılmayan və Azərbaycanın digər bölgələrində rast gəlinməyən adət-ənənələr ilk dəfə canlanır. Çünki musiqiçilərin əsas missiyası Ordubadın minilliklərdən gələn və bugünə qədər gizlində qalmış ritmlərini üzə çıxarmaqdır. Ordubadlılar, onların sahib olduqları adət-ənənələr, artefaktlar, hətta Ordubadda yetişən meyvələr belə tədricən bu ritmlərin ayrılmaz parçasına çevrilir. Qoz ağacları ilə qədim Ordubad evlərinin qapıları arasındakı bağlılıq, qədim Ordubad məscidlərinin nə üçün minarəsiz inşa edilməsi, bumbuz çeşmələrin sirri və daha nələr ilk dəfə ətraflı şəkildə izah olunur. Daha Ordubad üçün hər zaman aktual olan nə üçün əsrlərdən bəri bura cənnətin iqamətgahı deyirmişlər və ən əsası, ümummilli lider Heydər Əliyev nə üçün məhz Ordubadı Azərbaycanın incisi adlandırmışdı sualları daha cavabsız qalmayacaq. Beləliklə, bu ilin fevral ayında İSESCO-nun ilkin siyasına daxil edilmiş Ordubad fərqli tərəfləri ilə Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filmində xüsusi obrazı çevrilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında İSESCO-nun tərəfdaşlığı və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azərimedi şirkətində istehsal edilmiş 45 dəqiqəlik ekran müddətinə malik Cənnətin İqamətgahı filminin audio treylerini dinlədiniz az öncə. Qeyd edim ki, sənədli renkli musiqili etnografik film Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işidir. Xatırladım ki, filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri Mirşahin Ağayev, Cəmil Quliyev və Aytən Cəfərovadır. Eləcə də filmin montaj rejissoru Elçin Şükür, səs supervizorları Samir Əsədov və Uğur Səfərov, bayatıların ifaçısı İlahə Murad və maliyyə direktoru Sevinç Xəlilovadır. Kamran Qasımov, filmin rejissoru, ssenari müəllifi və prodüseri hazırda Ordubaddadır və filmin nümayişi ilə bağlı son məlumatları ondan dinləyək.
4: Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, mən Ordubaddayam və bildiyiniz kimi bu ilin mart ayından etibarən biz Ordubadda Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filminin çəkilişlərinə başlamışdıq. Artıq film tamamlanıb və Dövlət Film Fonduna film təhvil verilib. Filmin çox böyük bir perspektivi var və bu perspektiv mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. Nümayişlər. Xüsusilə mən qeyd etmək istəyirəm ki, Ordubadda filmin nümayişi 17 sentyabr saat 4-də Mədəniyyət Sarayında nəzərdə tutulur. Bu, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Ordubad rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilir. Və Azərnyumedia olaraq da mən bu filmin prodüseri olaraq buradayam və bu təşkilatı məsələləri həll edirəm, müəyyən reklam məhsulları çəkirik, videoları çəkirik. Digər tərəfdən də daha vacib bir məsələ, Nizami Kino Mərkəzinin qarşısından əgər keçsəz, görərsiniz ki, artıq 2 gündür ki, orada böyük bir banner asılıb. Bu, Cənnətin İqamətgahı filminin banneridir və bu, faktiki olaraq bu filmin artıq Bakı premyerasından xəbər verir. 3 oktyabr Nizami Kino Mərkəzində Cənnətin İqamətgahı filminin Bakı premyerası baş tutacaq. Daha sonra isə biz bu filmin Sesko'da nümayişini və digər televiziya kanallarına nümayişini nəzərdə tutmuşuq. Filmin bildiyiniz kimi əsas sifarişçisi Mədəniyyət Nazirliyidir. Tərəfdaş ASESCO-nun Bakı regional ofisidir. İnformasiya tərəfdaşı Real Təhlil İnformasiya mərkəzidir və filmin istehsalçısı Azərnyumedia şirkətidir. Təbii ki, film Ordubada həsr olunub. Azərbaycan qədim torpağına bu barədə biz danışmışıq, mütəmadi məlumatlar da veririk və filmin özünə məxsus bir çaları var. Bu da məhz keçmiş və bugünün sintezidir. Film yaddaş haqqındadır, Ordubadlıların yaddaşı haqqındadır. Təşəkkür edirəm Yaqut xanım, minnətdaram və bir daha bizi dinləyən insanları demək, Bakı premyerasına dəvət edirəm. Amma film oktyabr ayında Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsində 3 gün nümayiş olunacaq. Yəni bu nümayişlərə də sakinlər, yəni vətəndaşlar, maraqlananlar gedib bilet alıb baxa bilərlər. Mən düşünürəm ki, həm xərclənəcək o maliyyə, həm də vaxt hədər getməyəcək. Çox sağ olun.
0: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyinin həyata keçirdiyi Azərbaycan irsinə səyahət layihəsi çərçivəsində Daşlara həkk olunan tali Əcəmi Naxçıvani filminin çəkilişləri davam edir. Dövlət sifarişi ilə Şahdağ film və Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyası tərəfindən birgə istehsal edilən Daşlara həkk olunan tali bədi sənədli filmi Dahi Memarın 900 illik yubileyinə həsr olunub. Ekran əsəri Cəmi Naxçıvaninin 900 illiyinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamına əsasən ərsəyə gətirilir. Filmin Gəncə şəhərində Nizaminin evi kimi tanınan Kinopavilyonda aparılan çəkiliş prosesini Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov da izləyib. O, yaradıcı heyətlə görüşərək çəkilişlərin gedişi və görülən işlərlə yaxından maraqlanıb. Çəkiliş qrupunun üzvləri filmin ideyası, sürjeti və Gəncədəki çəkilişlərin xüsusiyyətləri barədə icra başçısına ətraflı məlumat veriblər. Niyazi Bayramov, görkəmli memar Əcəmi Naxçıvaninin həyat və yaradıcılığının geniş auditoriyaya çatdırılması baxımından ekran əsərinin xüsusi əhəmiyyətini qeyd edərək yaradıcı kollektivə uğurlar arzulayıb. Varşava Film Məktəbində rejissorluq üzrə təhsil alan və mədəniyyət və yaradıcı sənayələr üzrə xüsusi təqaüd proqramının təqaüdçüsü Ayan Məlikovanın hazırladığı Layla qısa metrajlı filmi 8 avqustda Nizami Kino Mərkəzində nümayiş olunub. Polşanın nüfuzlu özəl kino məktəblərindən biri olan Varşava Film Məktəbində rejissorluq, ssenari, operator sənəti, aktyorluq və film istehsalı üzrə praktik yönümlü təhsil proqramları ilə seçilir. Ayan Məlikova Layla filmini kurs işi çərçivəsində hazırlayıb. Qeyd edim ki, Layla filmi 1-ci Laçın Beynəlxalq Film Festivalı çərçivəsində yerli müsabiqədə yarışacaq. Əməkdar incəsənət xadimi, kinorejissor Ayaz Salayevin filmlə bağlı fikirlərini dinləyək.
11: Xoşbəxtlikdir ki, premyeradan sonra sən gizlənib üzvü qaçmırsan ki, yalandan təbrik eləməyirsən. bu dəfə belə çox səmimi qəlbdən mən müəllifi təbrik eləyirəm. İnanma, mən o müəllifi görməsəydim, heç cür inanmaq olmaz ki, bu cür kişi filmini belə incə və zərif qız çəkib. Bu filmin bir gözəl ideyası var ki, müharibə gözəl tamaşa üçün səbəb ola bilməz. İnsan öləndə gözəl ölmür, tank yananda gözəl yanmır. Bu qəddarlıqdır, qandı, ölümdü, əzabdı. Və bunu müəllim çox gözəl bilir. Mənə elə gəlir ki, sizin yerinizdə olsam, mən başqa festivallar haqqında düşünərəm. Bu film bütün festivalları gəzə bilər. Kan festivalına da düşə bilər. Mən bu haqda çox ciddi düşünərdim. Bariz mənim çox düz deyib ki, Azərbaycan kinosunun gələcəyinin gözəl rejissorları bax bu saat bizim qabağımızda dayanıb.
0: Tanrının Zirehi Ultimatum filminin Azərbaycanda çəkilişləri davam etdirilir. Macəra janrında çəkilən filmin beynəlxalq yaradıcı heyəti Azərbaycanın paytaxtı Bakıda çəkilişlərin növbəti mərhələsinə başlayıb. Bakıdakı çəkilişlərin başlamasına ənənəvi qaydada xüsusi kino boşqabının sındırılması mərasimi ilə start verilib. Bu mərasim yeni çəkiliş mərhələsinin uğurlu başlanğıcının simvolu hesab olunur. Filmin süjeti mərkəzində Asiya Şahininin yeni missiyası dayanır. O, uğrunda 20 milyon dollardan çox mükafat elan edilmiş qədim tumar artefaktını tapmalıdır. Filmin çəkilişləri eyni vaxtda bir neçə dövlətin ərazisində aparılır. Layihə müxtəlif ölkələrdən olan aktyorları və kino mütəxəssislərini bir araya gətirən beynəlxalq komanda tərəfindən həyata keçirilir. Filmin istehsalı üçün ilk dəfə Qazaxıstan və Çinin kino komandaları bir araya gəliblər. Ultimatum artıq kultə çevrilmiş Tanrının Zirehi franşizasının 4-cü filmidir. Baş rolu məşhur aktyor Jackie Chan ifa edir. Aktyor yenidən əfsanəvi macərapərəst Asiya Şahini obrazını canlandırır. Bakı filminin bədii konsepsiyasına uyğun olaraq çəkiliş məkanı seçilib. Süjetə görə hekayənin yeni bölümü Xəzər dənizinin ətrafında cərəyan edir. Buna görə də çəkilişlərin növbəti mərhələsi Azərbaycanda keçirilir. Filmin bir sıra əsas səhnələri Bakıdakı müxtəlif məkanlarda lentə alınacaq. Bu mərhələ Jackie Chan üçün də xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Aktyor ilk dəfə Azərbaycanda filmə çəkilir. İndiyədək heç vaxt çəkilmədiyim ölkədə işləmək məni xüsusilə həyəcanlandırır, deyə Jackie Chan bildirib. Çəkiliş qrupunun Azərbaycana səfərinin və ölkə ərazisində çəkiliş prosesinin təşkilinə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi dəstək göstərir. Filmin istehsal prosesinə müxtəlif kino peşələri üzrə 100-dən çox yerli mütəxəssis cəlb olunub. Layihənin Azərbaycanda istehsalını, həmçinin kino komissiyası xidmətlərinin göstərilməsini filmlab.az şirkəti həyata keçirir. Tanrının Zirehi Ultimatum filminin çəkilişləri 2026-cı ilin payızına dək davam edəcək. Filmin premyerası 2027-ci ildə keçirilməsi planlaşdırılır.
12: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Hopsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Hopsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363wdeluxeresidence.az.
6: Dost Sinema. Hörmətli dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız rejissor, nəsil yaddaşı, sənədli filminin ssenari müəllifi və eyni zamanda rejissoru Babək Abbaszadədir. Babək bəy, xoş gəldiniz.
7: Xoş gördük.
6: Babək bəy, bizim bir ənənəmiz var. Rejissor Babək Abbaszadə özünü dinləyicilərimizə və eyni zamanda tamaşaçılarımıza necə təqdim edərdi?
7: Mən Babək Abbaszadə, 1993-cü ildə Bakıda anadan olmuşam və 2010-cu ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rejissoruq fakültəsində daxil olmuşam, kino ixtisası üzrə. Burs rəhbərim xalq artisti mərhum rejissorumuz Eldar Quliyev olub və 2016-cı ildən kino sahəsində fəaliyyət göstərirəm, əsasən sənədli filmlər üzrə. Televiziyada fəaliyyətim olub, digər sahələrdə fəaliyyətim olub, məsələn, tərcümə fəaliyyəti ilə məşğul olmuşam və s. Yəni, uzatmaq da olar siyahını.
6: Hardan yaranıb, ümumiyyətlə, rejissorluğa belə həvəs?
7: Bu, konkret olaraq, bir Azərbaycan filmindən qaynaqlanır, daha doğrusu Azərbaycan rejissorundan. Məni tanıyan hər kəs demək olar ki, bilir, ətrafımda olan hər kəs bilir. Belə bir, bizim üçün, mənim üçün çox böyük bir rejissor, dahi hesab edəcəyim bir rejissor, Tofiq Tağızadə və onun yaradıcılığı mənə böyük təsir edib. Mən ilk əvvəl bilmirdim ki, onun hansı sahəsinə müraciət edəcəyim, amma bilirdim ki, bu mənə yaxın bir şeydir və ilk o qığılcımları Tofiq müəllimin yaradıcılığı yaradıb. Təbii ki, əvvəlcə belə əyləncə kimi hər kəs kinoya yanaşır. İlk dəfə Tofiq müəllimin yaradıcılığından tanış olandan sonra mən anladım ki, bu nəsə ciddi bir sənətdir, yalnız əyləncə deyil.
6: Məsələn, hansı filmdən söhbət gedir?
7: İlk olaraq bu qığılcımı yaradan Uzaq Sahillərdə filmi oldu.
6: Uzaq sahillərdən sonra yəqin ki, artıq o həvəs yarandı sizdə və başladınız rejissorluqla maraqlanmağa. Bax, ilk işiniz necə yadınızda qalıb?
7: Mənim ilk işim o zaman belə bir mənim şansımdan ilk dəfə Azərbaycanda və son dəfə keçirildi. Birinci Bakı Beynəlxalq Uşaq Kino Festivalı bu 2007-ci ildə olub. Onda mənim 13-14 yaşım var idi. Mən o festivalı böyük bir həvəslə qatıldım. Düzdür, çəkdiyim film çox primitiv idi, çox o qədər də keyfiyyətli bir həll yox idi orada. Amma hər halda cəhd idi. İlk addım kimi, yəni maraqlı idi mənə elə gəlir. İlk təkan idi. Və o festivaldan sonra davam etdi yaradıcılıq. İkinci festivala hazırlaşdım. Təəssüf ki, ikinci festival keçirilmədi. Amma bir neçə il sonra artıq ixtisas seçimi ilə bağlı mən Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində bu ixtisasa gəldim.
6: Primitiv deyirsiniz. Maraqlı idi. Mövzu nə idi?
7: Mövzu da bir bədii, bir sənədli film təqdim etmişdim. 3 dəqiqəlik bir film idi. Məktəb hadisələrindən bəhs edirdi. Digər filmdə elə Tofiq müəllimin yaradıcılığı haqqında idi. Və festivala da həmin film düşmüşdü.
6: Babək bəy, gəlin biraz nəsil yaddaşı Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabelində fəaliyyət göstərən Kino Agentliyinin post-production mərhələsində olan filmləri dəstək çərçivəsində ərsəyə gələn bu filmdən danışaq. Filmin yaranma ideyasından gəlin danışım sizə.
7: Filmin yaranma ideyası mənim uşaqlıq dövrümə gedir çıxır. Təxminən mənim 6-7 yaşım olanda İsmayıllı rayonunda filmin mövzusu ilə yəqin tanışsınız, film İsmayıllı soyqırımından bəhs edir. İsmayıllı rayonunda ailə üzvlərimizlə bərabər bir yaxınlarımızın məzarlarını ziyarət edərkən mənim nənəm, yəni biz ailədə hörmət əlaməti olaraq ana deyə müraciət edirik. O belə bir söz işlətdi. Bu filmin proloqunda və epiloqunda gördüyümüz məzarı göstərdi və dedi ki, bu da bizim təxmini yadımda qalıb qohumumuzdur, hansısa bir yol necəsə və onu 18-ci ildə ermənilər qətlə yetiriblər. Bu faktı mənə dedi uşaqkən, mənim yaddaşıma hafizəmə həkk olundu. Amma mən o zaman heç bir sual vermədim. Amma məndə böyük bir maraq yarandı. Sual yarandı ki, 18-ci ildə ermənilər İsmayılda nə inirdi? Uşaq idim, bu sualı vermədim. İllərlə bu mənim yaddaşımda, hafizəmdə həkk olundu. Sonradan uzun illər keçdi. Bizim ailəmiz çalışdı ki, bu məzarı necəsə ictimailəşdirsin. Və o zaman sosial şəbəkə yox idi, telefonlar başqa formadaydı və ali media orqanı televiziya idi və qəzet və jurnallar idi. Necəsə nail ola bilmədilər bunun üzə çıxarılmasına. Sonradan ailə üzvlərimizdən biri bu məzarın fotosunu həmin dövrün tədqiqatçısı olan Solmaz Rüstəmova Tovidiyə təqdim etdi. Mən dəqiq bilmirəm, o bunu istifadə etdi hansısa nəşrlərdə, elmi məqalələrdə bilmirəm, amma son nəticə belə oldu. İllərlə bu mənim hafizəmdə həkk olmuşdu, qalmışdı və nəhayət Qarabağ səfərimizdən sonra, 44 günlük zəfərdən sonra mən qərara gəldim ki, həm Qarabağ mövzusunu, həm 18-ci soyqırımını bir filmdə birləşdirim və filmdə elə bu şəkildə reallaşdı.
6: Neçə dəqiqəlik filmdir?
7: Film 40 dəqiqədir.
6: Gəlin etiraf edək ki, müxtəlif dövrlərdə xalqımıza qarşı törədilmiş terror əməlləri, onların qurbanları haqqında filmlər çox çəkilib. Bu film hansı xüsusiyyətləri ilə fərqlənir?
7: Filmlər əslində daha çox televiziyalarda çəkilib, kino sahəsində isə məncə 18-ci soyqırımı çox az toxunulub. Mən xatırlayıram bir mərhum rejissorumuz Ələkbər Muradovun filmini Yaddaşın Rəmzi və Mehriban Ələkbərzadənin bir neçə seriallıq filmi çəkilmişdi. Başqa üçüncü film nəsə xatırlamıram. Bizim filmin özəlliyi odur ki, burada ilk dəfə olaraq tarixçilər danışmır, tədqiqatçılar danışmır. Film adından da göründüyü kimi nəsil yaddaşının üzərində qurulub. Yəni, insanların biz birbaşa müraciət elədik, soyqırım şahidi olmuş insanların ailələrinə. Yəni, onlar bu hadisələri ailə içində danışıblar, nəsildən nəsilə bu söhbətlər ötürülüb və biz həmin hadisələri ekrana gətirdik, bir növ tariximiz qarşısında borcumuzu yerinə yetirdik. Mövzu etibarilə də İsmayıllı soyqırımı çox araşdırılmayıb. Əsasən məşhurdur, Bakıda baş vermiş hadisələr, Qubada bir neçə il əvvəl Qubada kütləvi məzarlıq da aşkar olundu, sonra memorial kompleks inşa edildi orada. Amma İsmayıllı soyqırımı o qədər də məşhur deyildi. O baxımdan hər tərəfli bu ilk dəfə toxunulmuş mövzudur.
6: Filmin istehsalat prosesindən bizə danışın. Çəkilişlər əsasən harada aparılıb, məsələn, yaradıcı heyətdən danışa bilərsiniz?
7: Filmin çəkilişləri Bakıda və İsmayıllı rayon kəndlərində aparılıb. Əsasən Dircan, Maçaxı, Diyarlı, Hacı Hətəmli və Talistan 5 kənd filmdə toxunulur və bir neçə kəndə də ümumi olaraq toxunulur söhbətlər əsnasında. Və yaradıcı heyətimiz əslində kiçik komanda ilə başlamışdıq. Sonradan post-production mərhələsində komandamız genişləndi. Filmin operatoru Bulut Quliyevdir. Biz onunla bir dövrdə təhsil almışıq, amma bu vaxta qədər bir 10 il müddətində qismət olmamışdı birgə çalışmaq. Nəhayət ki, bu filmdə çalışdıq. Filmin prodüseri Ramil Ələkbərovdur, istehsalçısı Kinobiz film şirkətidir. Montaj rejissoru Rıza Əskərovdur, səs rejissoru Mehman Nadirovdur və siyahını uzatmaq da olar.
6: Filmin adı kim düşünüb?
7: Ad məndən gəldi, çünki konsepsiya bundan ibarət idi. Nəsil yaddaşı, nəsildən nəsilə ötürən xatirələr. Bir növ şifahi xalq ədəbiyyatımız necədirsə, yəni dildən dilə ötürülən dastanlar, müxtəlif hekayələr sonradan yazıya alındı. Bizdə də yazı formasında, yox sənədli film formasında öz tariximizi həkk elədik sənədli kino ekranına.
6: Hansısa çətinliklər oldu çəkiliş prosesində?
7: Çəkiliş prosesində həmişə çətinliklər olur müxtəlif formada. Burada daha çox ən çətin o idi ki, yəqin razılaşarsınız, bir 20 il, 30 il əvvəl baş vermiş hadisəni araşdıranda artıq görürsən ki, müəyyən insanlar həyatda yoxdurlar, çətinlik çəkir insan. Amma burada 100 il keçib və 100 ildən də artıq vaxt keçib, heç kim yoxdur, sənədlər yox dərəcəsindədir, çox azdır, fotolar azdır və onların hamısı da İsmayıl rayonunu əhatə etmir, ümumi Şamaxı qəzası deyilirdi o dövrdə. Və bu insanları, ailələri tapmaq çox çətin idi. Adətən belə mövzular olanda müəyyən müəllimlər, kənd müəllimləri, rayonun tədqiqatçıları, mövzunu araşdıran insanlar, kitab müəllifləri danışırlar. Bizdə isə bu məhdudiyyət də var idi, o da məndən irəli gəlirdi. Yəni, bunları da biz bir növ yaxın qoymurduq. Sırf ailələrin nəsildən nəsilə ötürülən xatirələri əks olmasını istəyirdi. Ona görə bu ailələrin tapılması çox böyük çətinlik yaradırdı, amma elədik.
6: Babək bəy, oldu elə məqamlar ki, siz onları canlandırmaq istədiniz, amma alınmadı.
7: Bir epizod olmuşdu, bu baş tutmadı. Demək istəməzdim hansı epizoddur, çünki mən sonradan düşündüm ki, bu elə zərurətli, yəqin ki, yaxşı ki, alınmayıb. Filmin indiki variantı ilə mən çox razıyam. O səhnənin çəkilişi, ondan əvvəlki səhnəmiz uzandığına görə qaranlıq məqamına düşdü, ona görə çəkmək mümkün olmadı. Amma yaxşı ki, alınmadı, hesab edirəm.
6: Nə maraqlı. Maraqlı yanaşmadı əslində və düz yanaşmadı. Film beynəlxalq film festivallarında uğurlar qazanır və qazanmaqdadır. Ümumiyyətlə, əcnəbi tamaşaçı bu filmi necə qarşılayır və nə üçün sizcə maraqlı qarşılayır bunu?
7: Film bir neçə beynəlxalq festivallarda iştirak edib, təxminən 10-a yaxın və 10-dan artıq demək olar festivalda müsabiqənin seçim proqramına düşüb, nümayiş olunub uğurla. Burada Türkiyə var, İtaliya var, Pakistan var, Ekvador var, Nigeriya var, bir neçə başqa ölkələr də var. Amma 3 festivalda qalib olub. Bunlar Pakistanın 2 festivalıdır. Biri Iconic Indie Beynəlxalq Festivalı, biri Peşəvər Beynəlxalq Film Festivalı bu iki festivalda ən yaxşı sənədli film nominasiyasında qalib olub və bir festivalda bu yaxınlarda iyul ayında İtaliyanın Bracciano Beynəlxalq Film Festivalından xoş bir xəbər oldu mənim üçün. Ən yaxşı qısa metrajlı sənədli film rejissoru kimi mənə mükafat təqdim olundu. Xoş idi təbii ki. Mən hesab edirəm ki, biz filmimizlə tək özümüzü deyil, ölkəmizin adını təmsil edirik və eyni zamanda bu filmin mövzusuna yanaşsaq, Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırırıq.
6: Babək bəy, mən bilirəm ki, sizin çoxlu sənədli filmləriniz var. Belə bir fikir hökm sürür ki, əslində bütün filmlərində rejissorun dəsti xətti bilinməlidir. Amma eyni zamanda bir film digərindən fərqlənməlidir. Bu fikri necə izah edərdiniz?
7: Mən öz yaradıcılığımdan yanaşacağım buna. Mənim yaradıcılığım üçün qırmızı xətt, yəni əsas vacib nöqtə odur ki, mən həmişə mövzu seçəndə kölgədə qalmış mövzuları seçirəm. Heç kimin toxunmadığı, heç kimin film çəkmədiyi mövzuları seçirəm. Eləcə də portret filmlər olanda kölgədə qalmış insanları həmişə işıqlandırıram. Əsas cəhət mənim yaradıcılığım üçün budur və elə nəsil yaddaşı da istisna deyil.
6: Bəs hansısa film layihələri varmı gələcəkdə düşünürsünüz?
7: İdeyalar çoxdur. Təbii ki, bütün yaradıcı insanlar daim axtarışdadır. Müxtəlif ideyalar olur. Mən düşünürəm ki, ən vacibi odur ki, bu ideyalar içərisində sən ən vacibini düzgün seçib tapasan. Çünki sən həyatının haradasa yarım ilini, bir ilini bu mövzuya həsr edəcəksən və o dəqiq seçilməlidir o mövzu. Hal-hazırda da bir film montaj mərhələsindədir. Düzdür, rejissoru mən deyiləm, ssenari müəllifiyəm. Filmin rejissoru da tanınmış bir rejissorumuzdur. Ümid edirəm ki, yaxın vaxtlarda hazır olacaq və tamaşaçılar o filmi də izləyəcəklər. Tam metrajlı sənədli filmdir. Mənə gəlir maraqlı olacaq.
6: Bu sizin zövqünüzdən mi irəli gəlir sırf sənədli filmlə məşğul olmaq? Niyə məhz bu janrı seçmişsiniz?
7: Belə alınıb əslində, yəqin ki, bədii filmlərə də müraciət olacaq. Animasiya sahəsində də ssenarilərim var əslində, düzdür, hələ istehsal olunmayıb. Kinonun müxtəlif istiqamətləri mənim üçün maraqlıdır, amma sənədli kinoda hələ ki, özümü realizə edə bilmişəm. Yəqin ki, başqa istiqamətlərdə də olacaq.
6: Sizcə, bu sənəddə təhsil önəmlidir mi?
7: Mənə gəlir ki, önəmlidir, istənilən sahədə olduğu kimi. Yəni, həvəskar formada nələrsə edə bilərsən, necə ki, mən uşaq festivalında iştirak etdim uşaqkən, amma kino mühiti başqadır və mən öz müəllimim, Eldar müəllimin timsalında kinonun nə demək olduğunu peşəkar səviyyədə bildim və bu çox böyük bir təcrübə idi. Mən daim Eldar müəllimi xoş xatirələrlə anıram və çox istərdim ki, bu o nəslin ənənələri davam eləsin.
6: Kinonun nə olduğunu dediniz. Kino sizin üçün nədir?
7: Kino mənim üçün seçimdir, seçim olub və özünü ifadədir. Belə, qısaca belə deyərdim.
6: Tam olaraq necə düşünürsünüz? İfadə edə bilmirsiniz, yoxsa hələ öndədir?
7: Hər bir filmdə insanın narazı qaldığı məqamlar olur və filmdən filmə çalışırsan ki, o müəyyən məqamları düzəldəsən, filmdən filmə özündə inkişaf görürsən, özünə tənqidi də yanaşmaq lazımdır, tənqidi yanaşanda da inkişaf olur. Mövzular da müxtəlifdir, mövzudan mövzuya dəyişir və hər mövzuya sənin öz yanaşman olmalıdır. Başqa bir rejissorun bu və ya digər mövzuda çəkdiyi bir şeyi təkrarlamaq istəyirsənsə, o mövzunu heç çəkməsən daha yaxşı olar.
6: Bir çox rejissorlar sənədli filmi məhz maliyyə cəhətdən daha uyğun olduğu üçün seçirlər. Siz necə, məsələn, maddi tərəfdən dəstək olsa, necə bir film ərsəyə gətirmək istərdiniz ki, Azərbaycan tamaşaçısı məhz buna baxmalıdır? Necə bir film olmalıdır? Mövzusu filan var mı fikrinizdə?
7: Bir neçə layihə var, elə sənədli layihə də var, bədii layihə də var. Yəqin ki, bədii layihə bu qısa metrajlı film olacaq mənim üçün. Müəyyən ssenari üzərində işləmələr də olub. Yəqin ki, nə vaxtsa imkan düşəcək bu layihələri reallaşdırmağa. Belə.
6: Babək bəy, bu film, nəsil yaddaşı filmi, dəstək nəticəsində, post-production mərhələsindən, filmləri dəstək çərçivəsində ərsəyə gələn bir filmdir. Bəs sizin özünüzün filminiz varmı? Ondan danışım sizə.
7: Bəli, bundan əvvəlki film sırf yəni, heç bir studiyanın istehsalı olmadan ərsəyə gəldi. Həmin dövrdə Arkanın Kino agentliyinin yenicə təşəkkül tapmağa başladığı dövr idi. Hələ filmlər istehsal olunmurdu. Ona görə post-production müsabiqəsi yox idi. Bu film Tanrının Xilas Əli adlanırdı. Həmin film 2023-cü ildə istehsal olundu. Film, deməli, 1958-ci ildə Bakıda belə bir hadisə baş verib. Tofiq Hüseynov adlı gənc bir yeniyetmə oğlan

0: hərəkət edib, cəsarət göstərib və onu kinoya gətirmək lazımdır. Biz həmin filmdə çox maraqlı iki tərəfin fikrini işıqlandırdıq. Orada həm Tofiq Hüseynovun ailə üzvləri öz fikirlərini bölüşür, hadisə necə yadlarında qalıb onu danışırlar. Eyni zamanda Tofiq Hüseynovun xilas etdiyi qız, o zaman 17 yaşı olan Şəhla xanım, filmdə artıq 80-dən yuxarı yaşı var idi, o necə xilas olunduğunu danışır. Mənə gəlir ki, bunlar çox unikaldır, xüsusən indi, çünki Şəhla xanım artıq həyatda yoxdur, amma filmdə qaldı. Gələcəkdə bu mövzunu kimsə araşdırmaq istəsə, artıq Şəhla xanımın fikirləri ilk dəfə o filmdə səslənib.
1: Bir rejissor üçün, məsələn sizin üçün, Babək Abbaszadə üçün ən sevdiyiniz film var mı indiyə qədər çəkdiyiniz? Yoxsa hələ düşünürsünüz ki, yox, mən onu çəkəcəm, ürəyimdədir.
0: Mənə əvvəllər çox qəribə gəlir ki, rejissorlar həmişə bu suala cavab verirlər ki, bütün filmlərim mənə əzizdir, doğmadır. Və bir növ məni qıcıqlandırırdı tamaşaçı kimi.
1: Qeyri-səmimidir sanki, hə?
0: Tamaşaçı kimi mənə qıcıqlandırırdı ki, axı mənim bu rejissorun filan filmi xoşuma gəlir, nəyə görə o filmin adını çəkmədi? Amma sonra illər keçdikcə mən bu prosesi özüm keçəndə başa düşdüm ki, bu söz niyə deyilir? Çünki sən həmin filmlərin hər birini sıfırdan, heç bir şey olmadan, ideya səviyyəsində başlayırsan, zaman-zaman onu təkmilləşdirirsən, ssenari halına gətirirsən, bir neçə mərhələdən keçirirsən, hadisələri öz daxilindən keçirib ekrana gətirirsən, bütün o mərhələləri keçəndən sonra film yekunlaşır və mümkün deyil ki, o sənin daxilində heç bir iz qoyub getməsin. Ona görə də bax, səbəb bu imiş, o rejissorların dediyi ki, hər bir film əzizdir.
1: Amma mütləq ki, aralarında biri seçilir biraz.
0: Yəqin ki, bu növbəti film olar, çünki üzərində işlənən iş həmişə növbəti iş olur, ən əziz insana olur.
1: Mən bilirəm ki, siz dəfələrlə müxtəlif media orqanlarında, qəzet və jurnallarda işləmişsiniz, yazılarınız çap olunub. Hətta bəstəkar Oktay Rəcəbovun Atatürk operasının libretto müəllifisiniz və siz tərcümə işi ilə də məşğul olmuşsunuz. Bu praktikanızdan da danışın, hansısa kitablar, düzdür?
0: Bəli. Bir neçə kitab şəxsi təşəbbüsümlə tərcümə olunub. Mən Azərbaycan dilini çox sevirəm və hesab edirəm ki, bu işlə Azərbaycan dilinə, xüsusən bugün dilimizə, xüsusən kənar müdaxilələr çox olan bir dövrdə Azərbaycan dilində bir neçə kitab miras qoymaq biraz təntənəli səslənməsə də çox xoş bir hissdir mənim üçün. Birinci kitab bu Robert Bloch'un əsəri idi, Psixo, məşhur Alfred Hitchcock rejissor, onun əsasında dünya şöhrətli filmini çəkmişdi, eyni adlı filmini.
1: Sizin öz təşəbbüsünüz idi bunu tərcümə eləmək. Niyə məhz Psixo?
0: Bu da uzun bir proses oldu, həmin əsər seçimi. Mən qısa bir neçə tərcümələr etmişdim, amma onlar nəşr olunmamışdı. Mən onları təkmil hesab eləmirdim və düşünürdüm ki, nə vaxtsa roman ola bilərmi? Və özüm üçün şərt qoydum ki, mən tərcümə işini saxlayacağım və tam ürəyimcə olan, məni maraqlandıran bir mövzu, əsər olmayana qədər bu işə qol qoymayacağım. Elə də oldu. Psixo, mən hesab edirəm ki, mənim özümə maraqlı idi bu əsər, əsəri oxumaq. Filmlə əsər arasında hansı fərqlər var, rejissor hansı şəkildə ekran dilinə gətirib həmin romanı və romanda müəllif ədəbiyyat dilində necə onu ifadə edib, bunlar çox maraqlı idi. Bu prosesi özüm keçə-keçə artıq o romanın Azərbaycan dilində tərcümə olunması ideyası meydana gəldi.
1: Və digər kitablar?
0: Onun ardınca bir məşhur Yulian Semyonov adlı rus dedektiv müəllifi var. Onun Petrovka 38 romanı var, onu tərcümə etmişəm. Çox qəribədir ki, Sovet dövründə çox məşhur olan bu müəllif mən araşdırdığım qədər Azərbaycan dilində heç vaxt işıq üzü görməmişdi. Niyə mənə qaranlıq qaldı? Üçüncü kitab isə Daniel Granin'in Qorxu əsəridir. Bu tam bədii əsər deyil, burada sənədli, bədii bir neçə novellalar da var, araşdırmalar da var, bir sənətşünas kimi münasibət də var. Qarışıq janrların birləşdiyi bir əsərdir və üçüncü kitab da həmin kitab.
1: Babək Abbaszadə həm qələmi, həm də görüntünü yaxşı hiss edir. Yəni, həm yazırsınız, həm çəkirsiniz. Hansı daha çətindir və ya hansı daha maraqlıdır sizin üçün?
0: Mən hesab edirəm ki, əsas mənim işim rejissorluqda əsas ixtisasım və digər sahələr də bağlıdır. Çünki istər-istəməz rejissor mütləq mütaliə eləməlidir, ədəbiyyatla sıx bağlı olmalıdır.

0: onsuz mümkün deyil. Sən istər-istəməz tələbat hiss edirsən ki, hansısa əsərlərə toxunuşlar eləyəsən və onların əsasında bəzən məlum olduğu kimi tərcümələr eləyəsən, yəni Azərbaycan dilinə gətirəsən onları. Bunlar hamısı xoşdur və əgər sən onları ürəyin istədiyin kimi, peşəkar səviyyədə hiss etdiyin kimi ərsəyə gətirə bilirsənsə çox xoşdur.
1: Bizi dinləyən, məsələn, bir gəncə rejissor olmaq üçün nə lazımdır? Nə məsləhət görərdiniz?
0: Əvvəla, yəqin ki, dünya kino klassikası ilə yaxından tanış olmaq və o maraq hansı istiqamətədirsə həmin ədəbiyyatı tapıb tanış olmaq. Kino nəzəriyyələri yəqin ki, artıq sonrakı mərhələdir bu təhsil müddətində, amma ibtidai olaraq yəqin ki, filmlərə baxmaq, klassik filmlərə baxmaq insanın zövqünü, dünya görüşünü formalaşdıra bilər.
1: Babək və mən suğurlar arzu edirəm. Nə yaxşı bizə vaxt ayırdınız, gəldiniz. Sizdən yeni layihələr gözləyirik. Yolunuz açıq olsun.
0: Təşəkkür edirəm, mənə də çox xoş oldu və Sinema Radioya uğurlar diləyirəm.
1: Hörmətli dinləyicilər, bugün Sinema Radionun Dost Sinema rubrikasının qonağı rejissor Babək Abbaszadə idi. Təşəkkür edirəm.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: Gazan Sinema. Sonuncu Gazan Sinema rubrikamıza geldi. Çattık siz bu rubrikamızda. Cine Mastercard Kinotiyatralar Şebekesi'ne 2 bilet elde edebilirsiniz. Cemi bir suala cevap vermekle. Filmle audio fragment seslenir. Vakti itirmeden Facebook'a dahil olursunuz. Azure New Media şirketinin sayfasında son paylaşılan postun altından cevabınızı yazırsınız. Geçen haftanın sualını eşidek.
1: Ne oldu, tez oldu ha?
2: Gezə bilmirəm bunlarda.
1: Heç bilirsən onları harada gətizdirmişəm? Parijdan.
2: Ayağımı ata bilmirəm və vanları görünəcə uzundu. Özümünkiləri giyim də nə olar?
1: Ay qız, gör bizə kimlər gəlib. Cəmaatı mənə güldürmə. Tez ol, geyin.
0: Bəli, təqdim etdiyimiz audio səhnə 1989-cu ildə ekranlara çıxmış, kinorejissor Eldar Quliyevin çəkdiyi Təxribat dramından idi. Səfərli Beauty adlı sosial şəbəkə istifadəçisi əslində düzgün cavabı yazıb, amma 10 avqust 00:44-də cavabını səhifəmizdə qeyd edib, bizim isə qaydalara əsasən yeni həftəyə keçildisə cavab qəbul olunmur. Səfərli xanım, üzürlü hesab edin, amma sizi qalib elan edə bilməyəcəm. Vaxt itirməyin. Sual səsləndikdən sonra günün sonuna qədər vaxtınız var. Gecikməyin, qalib olun və 2 bileti məhz siz qazanın. Diqqətli olun, bu həftənin sualı gəlir. Bu audio parça hansı filmdəndir? Əcəb
2: yuxu gördüm. Heyf oyandım.
3: Nə yuxu deyilə? Kimi görürdün?
2: Anamızı.
3: Anamızı? Elə şey ola bilməz. Sən ki, heç onu görməmişsən.
2: Necə yəni görməmişəm? Şəkildə ki, görmüşəm.
3: Yaxşı, necə görürdün?
2: Elə şəkildəki kimi dayanmışdı, baxırdı. Ancaq pəncərədən baxırdı.
3: Hara baxırdı?
2: Mənim dalımca baxırdı. Mən də küçə ilə qaçırdım.
3: Qaçırdın? Hara?
2: Bilmirəm. Hələ-pələ qaçırdım. O da pəncərədən məni çağırırdı. Nəsə deyirdi.
3: Nə deyirdi?
2: Bilmirəm. Səsini eşitmirdim.
3: Hə, düzdirsən. Səsini eşidə bilməzsin. Səsini heç vaxt eşitməmişsən axı.
2: Yox, yaxın olsaydım eşidərdim. Ancaq çox uzaqda idim.
0: Təqdim edilən audio səhnə hansı filmdəndir? Bilirsinizsə, vaxt itirmədən Facebook-a daxil olun. Azure New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı yazın. Qaçırdınızsa bir daha sualı eşidək.
2: Əcəb yuxu gördüm. Heyf oyandım.
3: Nə yuxu deyilə? Kimi görürdün?
2: Anamızı.
3: Anamızı? Elə şey ola bilməz. Sən ki, heç onu görməmişsən.
2: Necə yəni görməmişəm? Şəkildə ki, görmüşəm.
3: Yaxşı, necə görürdün?
2: Elə şəkildəki kimi dayanmışdı, baxırdı. Ancaq pəncərədən baxırdı.
3: Hara baxırdı?
2: Mənim dalımca baxırdı. Mən də küçə ilə qaçırdım.
3: Qaçırdın? Hara?
2: Bilmirəm. Hələ-pələ qaçırdım. O da pəncərədən məni çağırırdı. Nəsə deyirdi.
3: Nə deyirdi?
2: Bilmirəm. Səsini eşitmirdim.
3: Hə, düzdirsən. Səsini eşidə bilməzsin. Səsini heç vaxt eşitməmişsən axı.
2: Yox, yaxın olsaydım eşidərdim. Ancaq çox uzaqda idim.
0: Sualın cavabını bilirsinizsə, bizə yazın Facebook-da Azure New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavablarınızı gözləyirik. Uğurlar arzu edirəm hər birinizə və keçid alırıq soundtrack-imizə. Bu dəfə soundtrackimiz Hörümçək Adam Yeni Gün filmindən olacaq. Başrollarda Tom Holland, Sadie Sink, Zendaya, John Bernthal və başqaları çəkiliblər. Rejissor Destin Daniel Cretton, prodüseri Kevin Feige, Amy Pascal, Aviarat Rachel O'Connor olan filmin büdcəsi $225 million olmaqla kassada nə az nə çox 1.8 milyard dollar gəlir gətirib. İndi isə əslən Avstraliyalı, əsl adı Kevin Richard Parker olan Tame Impala'nın ifasında Loser səslənməkdə.

0: soundtrack mi seslendi ve fırsattan istifade edip Kazan Sinema rubrikasının sualını bir daha seslendirerek bu audio sahne hansı filmdendir?
1: Ece bir yuxu gördüm. Heyif uyandım.
2: Ne yuxu deyilə? Kimi görürdün?
1: Anamızı.
2: Anamızı? Elə şey ola bilməz. Sən ki, heç onu görməmişsən.
1: Necə yəni görməmişəm? Şəkilini ki, görmüşəm.
2: Yaxşı, necə görürdün?
1: Elə şəkildəki kimi dayanmışdı, baxırdı. Ancaq pəncərədən baxırdı.
2: Hara baxırdı?
1: Mənim dalımca baxırdı. Mən də küçə ilə qaçırdım.
2: Qaçırdın? Hara?
1: Bilmirəm, hələ-fələ qaçırdım. O da pəncərədən məni çağırırdı. Nəsə deyirdi.
2: Nə deyirdi?
1: Bilmirəm, səsini eşitmirdim.
2: Hə, düz deyirsən, səsini eşidə bilməzdin. Səsini heç vaxt eşitməmişsən axı.
1: Yox, yaxın olsaydım eşitərdim. Ancaq çox uzaqda idim.
0: Əgər bu audio parçanın hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, mütləq bizə yazın vaxt itirmədən. Facebookda Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı göstəyirik. Uğurlar arzu edirəm sizə və tərəfdaşımız Cinemaster Card kinoteatrla şəbəkəsinə təqdim etdiyi biletlər üçün və tərəfdaşlıq üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ən son filmləri məhz Cinemaster Card-da izləyin. Dəstək üçün Real FM və Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə də öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. 376-cı buraxılışı sizə təqdim etdilər. Layihənin rəhbəri, Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervizoru Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut. Hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də sizi Real FM-də göstərirəm. Keyfiyyətli musiqi dinləyib, maraqlı filmlərə baxıb və mənalı vaxt keçirməyiniz diləyilə bu həftəlik bu qədər. Eşidlərik, hələlik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və şəhər rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və şəhər rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Acıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Gülbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: yaşamaq naminə yaşadıqca biz, qürur mədəmizdə əridilincə, ürəkdən yuxarı qalxdı mədəmiz.
1: 16 avqust xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin doğum günüdür. O, 1925-ci ildə Şəkidə dünyaya göz açıb. Bəxtiyar Vahabzadə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini bitirib. O, bədii yaradıcılığa Ana və Şəkil adlı şeirinin çap etdirdikdən sonra başlayıb. Və bununla da dövrü mətbuatda şeirləri, elmi məqalələri, rəyləri müntəzəm çap olunub. Mənim Dostlarım adlı ilk kitabında toplanmış lirik şeirlərində faşizmə qarşı mübarizədə qalib çıxmış xalqın duyğu və düşüncələri əksini tapıb. Ədibin ikinci səs, vicdan, yağışdan sonra yollara iz düşür, fəryad, hara gedir bu dünya, özümüzü kəsən qılınc, cəzasız günah və rəqabət piyesləri Akademik Milli Dram Teatrında tamaşaya qoyulub. Bəxtiyar Vahabzadə Milli Azadlıq Hərəkatının öncülərindən olub. O, 1958-ci ildə qələm aldığı Gülüstan poeması ilə iki yerə parçalanmış Azərbaycanın tarixi faciəsini dilə gətirib. Birbaşa Sovet diktaturasını ifşa edən əsərlərini isə Sovet İttifaqı dağılandan sonra sandıqdan səslər başlığı altında nəşr etdirib.
2: Bizə şey var ki, lap Sovet dövrünün qılıncının dalı qabağı kəsən vaxtlarda da sözümü deməyə çalışmışam.
1: Ədibi 70-dən artıq şeir kitabının, 2 monoqrafiyanın, 11 elmi publisist kitabın və yüzlərlə məqalənin, eləcə də tarixi və müasir mövzuda 20-dən artıq iri həcmli poemanın müəllifidir. Şairin ana, təklik, bir salama dəymədi, özümdən özümə şikayət, axı dünya fırlanır şeirləri bugün də sevilərək oxunur. Bəxtiyar Vahabzadə 1984-cü ildə xalq şairi, 1995-ci ildə isə İstiqlal ordeni ilə təltif olunub.
2: Zaman nədir? Əslində zaman uydurmadı, təqvim uydurmadı. Bir şey ki, əvvəlli bilmirik, onun sonunu da bilmirik.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manatadək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxe-residence.az.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
8: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Acıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Sabulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Yerli

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Bankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13 faizdən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Acıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Sağulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
8: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Xalq Kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Dünya şöhrətli kino rejissor James Cameron'ın doğum günüdür. O, 1954-cü ildə Kanada'da dünyaya göz açıb. James Cameron fizika üzrə təhsil alsa da, daha sonra film çəkməyə arzusu onu kino sahəsinə yönəldib və burada fəaliyyətə ssenari yazmaqdan başlayıb. Onun kino sahəsində ilk işi qısa metrajlı film olub. Bundan sonra rejissor gördüyü yuxunun təsiri ilə Terminator filmini çəkməyə qərar verib. Lakin bir çox kino şirkəti ssenarini bəyənsə də, təcrübəsiz rejissorla işləmək istəməyib. Nəhayət 1984-cü ildə James Cameron kiçik büdcə ilə filmi çəkməyə nail olur və kino uğur qazanır. Rejissorun bundan sonra çəkdiyi Uçurum isə 70 milyon dollarlıq büdcə ilə dövrün ən bahalı filmlərindən hesab olunur. Kino üçün əsas vəsait sualtı çəkilişlər üçün xərclənib. Film yüksək gəlir gətirməsə də, ən yaxşı xüsusi effektlərə görə Oscar mükafatına layiq görülüb. Titanic filmini isə rejissorun əsil zəfər işi hesab etmək olar. 1997-ci ildə çəkilmiş kino 2010-cu ilin əvvəlinə kimi ən çox gəlir gətirən film olub. Leonardo DiCaprio, Kate Winslet'in baş rollarında oynadığı kino ən yaxşı film, ən yaxşı rejissor işi nominasiyalarda daxil olmaqla 11 Oscar mükafatı qazanıb. Rejissor 2009-cu ildə isə Avatar filmi ilə gündəmə gəlib. Elmi fantastik janrda olan bu film 3 Oscar, 1 Qızıl Globus mükafatına layiq görülüb.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə, ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% edək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və şəhər rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Sabulbaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: yaşamaq naminə yaşadıqca biz, qürur mədəmizdə əridilincə, ürəkdən yuxarı qalxdı mədəmiz.
1: 16 avqust xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin doğum günüdür. O, 1925-ci ildə Şəkidə dünyaya göz açıb. Bəxtiyar Vahabzadə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini bitirib. O, bədii yaradıcılığa Ana və Şəkil adlı şeirinin çap etdirdikdən sonra başlayıb. Və bununla da dövrü mətbuatda şeirləri, elmi məqalələri, rəyləri müntəzəm çap olunub. Mənim Dostlarım adlı ilk kitabında toplanmış lirik şeirlərində faşizmə qarşı mübarizədə qalib çıxmış xalqın duyğu və düşüncələri əksini tapıb. Ədibin ikinci səs, vicdan, yağışdan sonra yollara iz düşür, fəryad, hara gedir bu dünya, özümüzü kəsən qılınc, cəzasız günah və rəqabət piyesləri Akademik Milli Dram Teatrında tamaşaya qoyulub. Bəxtiyar Vahabzadə Milli Azadlıq Hərəkatının öncülərindən olub. O, 1958-ci ildə qələm aldığı Gülüstan poeması ilə iki yerə parçalanmış Azərbaycanın tarixi faciəsini dilə gətirib. Birbaşa Sovet diktaturasını ifşa edən əsərlərini isə Sovet İttifaqı dağılandan sonra sandıqdan səslər başlığı altında nəşr etdirib.
2: Bizə şey var ki, lap Sovet dövrünün qılıncının dalı qabağı kəsən vaxtlarda da sözümü deməyə çalışmışam.
1: Ədibi 70-dən artıq şeir kitabının, 2 monoqrafiyanın, 11 elmi publisist kitabın və yüzlərlə məqalənin, eləcə də tarixi və müasir mövzuda 20-dən artıq iri həcmli poemanın müəllifidir. Şairin ana, təklik, bir salama dəymədi, özümdən özümə şikayət, axı dünya fırlanır şeirləri bugün də sevilərək oxunur. Bəxtiyar Vahabzadə 1984-cü ildə xalq şairi, 1995-ci ildə isə İstiqlal ordeni ilə təltif olunub.
2: Zaman nədir? Əslində zaman uydurmadı, təqvim uydurmadı. Bir şey ki, əvvəlli bilmirik, onun sonunu da bilmirik.

0: Tövsiyeydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Də inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simi azaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Sabulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Gecelerim battaniyem, sıcağımdın sen benim. Bu da geçer mi?

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Gülbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 32-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.